0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Keby bolo niečo,